0: Maori Aotearoa. Aika kukure ira, pai a kiri kāki, te ririki in susu e bukin so wan te kanuan nano. Mea nono pui te ririki ni meau, na kon, ni mea pui, mea wanua. A kia te pai a kona koro aiga. Nkana e koro am ririki ni mea pui, mea wanua, ke ni mea pui, mea ruaiwa. O aina roko am pai in susu na koem, na kia kapuwana. Te kiro ai, na mreke ni bong. Oka kukure ina riki, pa ina roko am pai in susu na koem, ni katoa uwa te ririki ni karokoa, e koro am kaisipi mea ni meau, an ririki ni meau. Te susu e bukin te kanuan nano, e konaan muantai nora te kensa. O ena kona ne ben karikia po kana me kato kana kana mo antai nora ye ki kapo ki desu so e be isi o eran ta be korawana desu so e bugen ta kanu annano ena kona anta ura pa meo kana ere ki ampai su so o be ho korai
1: pi e men ki repa se weya ki na kana konte kana bana entia ra monte te maro kana ko ka ko wa pa uru ka ki so anta makuri o tangi ren ka ro kwam tangi tang reita ki me pi e men on the number a ke wanua ke a ke is wono wa tenua tenua awa wa ke email na kon complaint at pmn.co.nz Open kona ara pendita ki the Broadcasting Standards Authority the number a ke wanua ke a ke tenua onowa onowa rai wa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz Ari ni ka ro kwa ki te yen tangi tang wa bui te pong mente tai ari kana kwa ki ai te kana kwa
2: You're now listening to PMN Kiribati.
0: I get the bay aga kukure ira rikin nea koro nanon ami yango o am kantaninga. Morara rikin tereirei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ariain goro bukia. Tota yan kouru aika ana goro bukina. Tetei e veakua kien tetei e yananau. Paya kinana ya panna kona re tangiria o anukonaan koroa yanasim. Taimaninga re rangnika kawakpaina yeito kouru aya koroa ya amutu.